Nuașa, B.O.B., Hayley Williams, Airplanes for 87 B, că fădă e mpsa dhe ishaq ta non-stop throwbacks. Uată că mtë batli Nadia Faruja, alte David, alte se mba li shahaj aftë të diferent, ua parte mene klasert ku në tip dhe il burda. Da, jina në xep li Nadia, se pëtëla e throwback perfect të shauni, I like the way the body rockers for Bay Bonju.

0: Një deli gjejna këllë weekend, Bene Benasi, Satisfaction, Rajno Gejla unek.
1: Good afternoon, di këtë disë ka tash bëllë, qash tash music video anda, o?
0: Ne, ma na,
1: e, ne, ne zëmë atë më konë tëra.
0: Ne, ne, fera, ta, alish, të pas të sati, jo, jo.
1: Më batë më qanë e, këmë batë arajnë.
0: Batë më njësë në nëkë bëjnë disë ko ohra.
1: Izmani, ne rëmë fakkar il kulhat, il finali dal weekend tal World Cup. Ku duhësip, me më shgjëlit.
0: Importanti.
1: Se u Telfa jo rep
0: ha Tisem min juhu alih dit darba hafna xil finale wara kollo xo
1: Zambat naraw, imma jeni, duqos